te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou taringa.

0: kauri aki te ātea, he te mui kōrero ko Paurea Sweeney tēnei e mihi atu nei i tēnei ata, kai te whakawhiti atu tātou ki te haura o te, o te waru, amiri mai te, aru, a, te waru i nā tunu ngā waiata me ngā kaupapa kia waha atu nei e tātou, he oi, hei te upuko o te haura kai te haere ake ko ngā karere a wātea, te ātea he te mui kōrero.
1: Pai kawa kawa, 1161 AM, te upoko o te ika.